влада і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти міє регла, найзавієм на стран. До сині камор не муді, дає пред нама доудан. На концу сам пусти, да се згоди. Шла на пот, кір'є тисоч років.